0: Líbero, primera marca boliviana en recibir el sello FIFA Quality Pro. Porque ahora vamos a jugar en serio.
1: Como la espuma. Como el corcho de una botella. Como una nave espacial. Como el cometa Halley. ¡Arriba! Radio Éxito. Información seria. Compromiso real.
2: Janira, Intitata, Unstan Kipana, Unstan
3: Kipana. Radio Éxito Bolivia, Taifnamau y Adikip Asisitana.
4: Como se renta, como una cama y táptica sin apuni, gil cuya cana que tiene una campi, exceto que se renta sin apuni, o pesca, wilstal, bacanta, tita, pesca, tunga, pesca, ni tena campi, 5 de la mañana con 55 minutos. Pecho coma, quiera jala kip karaki, buena campi, va y tapta sisina, se renta, tapuni, karaki, el cuya cana, marca china que juzga una cansa, como una cansa, en la hasta que acepta una corona cana. تقيقنا زمتي خسرن تويات نتيقل قخاني كي تسخت سبق لك تواني تكيل كوليا كناك وكما كي وكيل كوليا كناك تكاوي توقينا كنا تكاين تكاسين وانا كان بي وكما تاوي تاب تكاسين اولي تشاستيا كما سلان تانياني وانا كان بي وكما تاوي تاب تكاسين تكاوينا كخوتي وكنا كان بي كما سلان تانياني تشاو تكاوي توقينا كارو Purint kasa puno wana kampi wai tapt asisina khil kulia kanak. Wana kampi sarant kasini cha kamata. Chuba nax kanart asinyani khil kulia kanak. Liak tasta siqat asini kuma kipan. Chuba na kanart wana kam taqini wakamat arhunt tab karakta. Utkawa kama utuqina kan wana kam sarant kasina khil kulia kanak. Yatki wana kam kamat sarant nyan chuba na kanart wana kampi.